0: Niko ne, ne šalje moždane želje. Niko ne šalje pozdrave iz mozga, već iz srca.
1: And brain greeting means war.
0: A pozdrave iz mozga su uglavnom rat.
1: And a brief from Anwalt. Das ist Gehirngrüße.
0: To iz mozga dolaze pisma od advokata.
1: In Anwalt brief schreiben nicht mit herzlichen Glückwunsch.
0: A advokat ne šalje pisma sa srdačnim pozdravima.
1: Vielleicht am Ende, wenn der Fall ist erledigt.
0: Možda na kraju, kad je sve sređeno.
1: So, immer die gute Wünsche kommen vom Herzen und was kommt vom Herz ist vom Selbst, der größte Gott.
0: Dobre želje dolaze uvek iz srca od onog božanskog u nama.
1: Der in unserem Herz wohnt.
0: Od onoga koji živi u našem srcu.